0: pasta de alo, pai. Și au de asta prășatină cu un narcotică, cu de asta au...
1: Să spați chinul de asta. Și spați.